Pimparakatum. Pomch Pimparakatum. Pomch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Pom pom chikitum sekatu parakatum bidikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Tum chikitum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum rakatum.

Pimparakatum. Ponch Pimparakatum. Ponch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah.